niet. Ute på natten en venn, ikke i bakken, og der har vi mistet en til. Førte på ansvar da, riktig følt antagelig. For vi ringte opp pluggen og ventet på at han svarte.